0: قرق قچي ابا تاتشيل ريتيوش لخوش الاباشيل لياري كوري قريب روك ريقوش الابا الاوخ يكو كودش قوش ريوخ شي اخرى الكوال ريديوس اوخا الكوال شيل اشو قوخي اوخا خيج ابانيل اوخا خيج ابانيل ريج ريديوس اوخا خيج ابانيل روك ري كريستو رومال ريج شري اوخ كوخ كوخي باريك اش روك رياري اريج ري اوخ كوري قاقيخيل روك رياري رومال ريج شري ان كينجو ماخ شي تقريك اش ريج ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك الخن ناري قوك ري اوخ رومال ريج شي رونوخيل ري ووش وليو ريجيم شك الخن ري ارالكوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي تشوشيري ديمار مانشراخ تاويري كاتيكوت رومال رياري شي شكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روك ري ري يبال رياري شكوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق أريج كوك باري تسوقو بيتاخيم ريج ري كي قيخيل ريار الكوال ري ديوس رومال ريج شري اوه قيتام شي كتب باوي قيخري رونوخيل ري ووش وليو كوراقا قيخنا وشيري خاشاري ليك ووش ري اقال كاتيكوري مانشوي تاري ووش وليو شقوخي ري اوه شي كوري نابيتق ووش ري وش لابشي القوك كاقاريق قاتشي باوك وش قانيما قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج جي قيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي قيل ريخاستق جي قيه من قيه تاچي ناكوري وقيل خون خاسواج جي قيه خاس كوري يشيك جينا قبن جي خمول ري كاتيكوت اري تقشي قيه ريخاس خون اواج جي من قيل تخ روك جو قبالي ري قيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قدام تخاس كقطو او اري تقشي ري اوخ اتس كوخ جاورو ري ديوس كاتي كود ريتيوش لخ اشلاب اشيل رياري كجاو باقوي روك رسيب لخو قيخ ارياري چه كريل تقري قنيما ريتام خاس ري اوراي بال ريتيوش لخ اشلاب اشيل اريو جاوين باقيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخة شاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام شي خاتشين تقري كي كيلو قوقيخ روك كي كوش ريديوس ريديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش اياري اريج كوري وتسيل كوك ري اياري شي كيو سيك اي خاتشا اكراخ ري اورا يبال رومال ريج شي ري شريل اوغير كانوك شقوخي شو كوخ ري اياري اوغير كانق اريج شي ري اياري اخون اواشي بال ريوك اخولا ريج رياري اري نبي آل شكيش سيبلخ ايا چلاشيك كاتيكوري ري اي اري چشوكو خوخير كانق شقوخي شوسيكيخ ري اي اري كاتيكوري ري خاچين شوسيكيخ شقوخي شوياري سوكيل شكيش اري اي اري چشوياري سوكيل شكيش شقوخي شوياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخ چيناري كاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شه منشوتاس تاري او كوخول باريك اش شاني شويا رياري باريك اش ريچو تسيل شقيش نيملاق قنوخيل لمن كويا دكوري رنوخيل تقوب شقيش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكيويري اي اري شه شو سيك ايخ ري ديوس اري ري ديوس كي او ري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قدوخ تيخ اري ري كريستو جيسوس شه شكاميك خاسكو جيمبيخ رياريش كاستخواج كوباري ريكي قاب ريديوس اكوتا تقو باقوي ريوخ خاسكو ري كوخشنا قواج روك ري اولو قوق ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري تشيش ريتشوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تسيب تاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خاچاري اچيخ چكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ري اوخ كوخ چك انيك رومال رياري چكو خلو قوقيخ خيناكوت ري اين اوتس كنچو مانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمال ري انخليب ריתק אהויבל ריקמיק ריצ'וק ריתק צ'וקבליל ריחסיק ריקים אונחונצ'יק חסוואץ' מנקה קווינטרי כוחת שקוואץ' שוק ריאולוק אוקבל רידיוס ששוק עליך יסחריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסק עליך ציח פרי קריסטו ריאין מן אימבנל ציחתך רינו צ'ומניק וצריליק קובנגורי רוק רידיוס לחושלה בשל כוחון סיבלך ביס יכונים לך קש פרי גוונימה. רומל רצ' שריאין כינגוח ששס אין אינגן התאמה אינג תסת על רוקרי קריסטו הרצ' עוץ איקורי אהו הצ'לל ראה הרי שארץ' נוחוקת רומל ריבק הילל ראה הרי ראה איך ישראליתה ראה הרי שאיקי תיסן חצ'ה ילקו השלב רוקרי קחיל רוק תקרי ג'בלקב רוקרי פישב רוקרי קחלניק רוק תקרי צ'יניק בנום שוקוכי רוק ריו חרטח כימם, אישס רוק ריקי בקיל שלו לוק רי קריסטו, ריארי צ'יקו צ'יקח פובירו נוחל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת השסת שריו ציח רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוחל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם, מנקו נוחל תח ארל כואל. קדקות. רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מן אהרת רי אל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס, שווי אה חתליק, אהי חליל. רי ארל כואל רי ציח שחקבם ובישיק. ארי ותק רי וציח רי ציח, חקבם ובישיק.
1: פתקו איך רי, רי אין כמפנה רי ארי סרה, כוחי נחון רל רי.
0: קטקות. נים צ'נא צ'ווה צ'ווירי, רי רבקה ג'וואב אישוק צ'ק רומל שווי חונאצ'י, שיערי ריסק קטט. קטקורי, ערי תקצ'י מחה קריל קיוואץ', יערי תקצ'י מן קיבנום תרי אוציל אונרי צל. ערצ' כקלחניק צ'ה צ'קופטליק רידיוס, ערי תקצ'י כוסיקי חונגוינק. ורי קובנו רומל אורי בל ריארי, שכוסיקי חונגוינק, אמן רומל תרי אוצ'ק ריגוינק. שוביך שרי שרי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
0: חסקו קימביך נרי, לצ'מן סוקטרי דיוס, מנחתך, רומל רצ' שרי ירי קוביך שרי שרי מויסס.
1: ריאין קינטוק ביסך נוואץ' רי ריירי, שריאין קינוח קינטוק ביסך וואץ'. ריאין עוץ כנביל ריארי, שריאין כנוח עוץ כנבילו.
0: מנערי תרי ווינק רי כחוון חונחה סוואץ' אונצ'י כחוון כותי חנים. שני ערי רידיוס כתאוביסן וואצ'ח. שני ריציך כביך שרי שרי פראו.
1: ריאין קטין כוחו פרינו רייבל. ערי שריאין כנחלה חיסה חווק עטרי רינו צ'וקב. ירי צ'נים כליטח וירינו בי פרנוחל רי וואצ'ו לב.
0: שכי קורי. קוט אוביסח וואץ' חון ווינק, אקו כוכרי צל פרי רנימה, חונצ'יק ווינק חצ'רי קרח ריארי. קטקורי, ריאת קביך נרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין קוונק, קצ'וכן רוק ריאורי ייבל. ריאת את ווינק, עד חצ'ין ריאת, שקויהו קצ'וכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ', לארק בין נרי צ'וויץ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'חר אישינה בנו, ריח בנל תקבוך, למען הרי תרחאו ריולאו, הרי צ'קובן רוק, צ'יכון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק, חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקלי חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יכו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל, הרי צ'קיבי פרימן עוץ תח. ארץ' קוקלי חיסך רי נמלך וקיחיל רוק רי חטק בוך, שארץ' רי אוטוקוב. צ'צ'י אוכר ציחו לוק, שוסוק ומח רצ' נמלך קיחיל. רי אוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש רי אחודיו. שני שוכוכה שסיקין צ'קש רי אמן אחודיו תח. חצ'רי קוביך רי אוסייס.
1: קימביך נרי, נותינימית צ'ש רי ירי, ריחון שמה נותינימית תח. אקמביך ננו לוח צ'ש ריחון שמנו לוח תח איכאווי רישביש וישקץ' ריאיש מניש נתינימית תח כביש נרי צ'יבץ' ישראל כואל ריקס ליק לך דיוס
0: ריאיסאייס קורא קקי חוצ'י קוצאונוך פווי ריאיסאייל
1: הרי תחצ'י ריקך על הבליל רירה כואל רישראל הרי חצ'ה ריסניב רצ' ריפולו שווי יקיה אושיב כקולתך נרי רומל רש צ'שס כמיקרי יחאושר עוצובניק נקובנור יוציך פוביר יולאו.
0: איך קורי חס שוביך ריסאייס?
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנכוניך אצ'קץ' ריאוך, ריאוך אוכרי נקורי, חצ'רי סודומה איריגומורה.
0: חס קוארו נוכל ורי, רימנגי יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירקחון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי כהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, רי הרי מן שובנטרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק. שקי פה צייך קיפ צ'וטק רי אבך, פרי בי, חצ'ה ציבת הליק.
1: רי אין קינקוך פרי סיון חון אבך פרי בי, איך הון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטי קוט, חצ'ינק כהון נרי צ'רש רי הרי, מן קיש תרי.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kek olotajik. Romanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkach uwech ri Dios. Katekut, man utstach uluk ashik ri Dios kik ibono. Romanrech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtach, shekohe chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rikisukil. Henakut, rimuises chuts ibach pui riusukil ripishab. Chek irna kulok, paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kub ikhwere.
1: Mabik ba pare wanima, hachink paki nari chikach, wa weri kubik, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On, hachink kakbiri parinim siwan, wa weri kubik, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubik weri.
1: ריציך סיבלך נקח קווי צ'ווי שריאת, צ'ורי אצ'י איפרי אוהנימה, צ'אטה בה.
0: הרי ריציך רצ'רי כהונק, שריאוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שאוהרי אצ'י, כויה ובישיק שרי חיסוס החושל. אוהרי אוהנימה ככוחות שרי דיוס, שהוא הלכיסח אוהד שרי הרי. שס שגישול ריקם נקיב, ריאת כתקולותך נרי. רומל רצ' שרי כהונק ריק אופרי אנימה, כוק אמולוק רי ריסוק איל. ארי צייך רצ'רי כהונק, צ'ק אוצ'ו ריצ'י אך, כוק אמולוק רי גולו תחיל. למען גוביך תרי צעיבת הליק?
1: חצ'ין תק כהון שרצ'רי ירי, מנק קיש תרי.
0: קטי קורי, מנק עוד חלכוך צ'ק אישול רי החודיו, ארי החריגו. כונוכל חונם ריק החושל, אקויירי וקינומל צ'קץ' כנוכל ריק אסיקין צ'רצ' ריירי. רומל רצ' ריחון שרוק וקהובל כוסיקיך ריובי ריחאושל ריירי כגול תכנרי. קטקות, חסו סיקשיקרי כקבן ריירי ומנערי נבא כוכון צ'רצ' ריירי. קטקות, חס כקבן צ'או כוכיק ומנערי נבא כקטע ריירי. החסו תאיק ריירי ומנקות החון וינק קויה ובישק. קטקות, חסו בישיק ריציך כקבנו ומנערי נבא וכתקו מולוק. הצ'קויה ובישיק ריוציך ריציבת הליק.
1: סיבלך חליק ריקקן, ריקקיה ובישיק ריוצלך תחציך.
0: קטקות, מנקו נוכל תח שכינימך ריוצלך ציך. רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: החושל, חצ'ין שוקוך ריקציך.
0: חנקות, ריקוחוניק כפר רומל ריוציך ריקיואו ובישיק ריציך. ריוציך ריקיואו ובישיק ריציך כפר רומל ריוציך ריקריסטו. קטקורי, ראים גימן חונקות אוכצ'י אך, למה שקיטת הרי אהרה?
1: ריקית שעבל שתת החיק פרו נוכל ריוואת שולאו, ריקית ציח שתת החיק צ'יקעתה פריוק איסבליל ריוואת שולאו.
0: קטקות, כמנחון קודוק צ'יאח, למנשו צ'וב תארי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bajnari.